0: kon sant nañ ko ci bu baax tay ñaan taxaway bu yagg nan lañu sante señ na ngi
1: wa waffiqna li sawabin wa salaam
0: muy xarit tabaski ba ci ndogu koor.